Kale mukagwa mulungi dakika dimazo kuwera amakumi abiri na ibiri na edvire kusawa ibiri doku nchu kuona kuolwa lero program odhegere the chain tuliwo pake sawa isatwe doku nchu kuona kuolwa lero nga tuongera kuogera kunsonge denda uledili tambla mwiwanga Uganda era njama iso kuwa nga kutegeza ntu wanogo tola maulire gali tambla monsi wajyo kusimbula okuva waka ngote geire ensi ngabweli tambla mna ifoli njama iso kuwa nga tulize kisera chino kutegeza Zantye sawa jetuli mwekutuswa ku sementi uwo mulembe wa yobai cement gwalino kubango kulesa iwali kuzimba alikuteka teko kuzimba jama iso kubango funa sementi ono ozimbe kizimbe chunga cha mulembe atengera chigu mbulu nji ino mkagu mbulu nji